0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du Tom, kom hit litt!
2: Ja, kom
1: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Så har jeg funnet frem til et svensk orkester, et svensk country rockband, nemlig The Pendletons. Og her kommer de med melodien Love in the Ruins.

Så skal vi ta turen til USA, til Tennessee. Der plukte ut en rockmusiker, sanger og låtskriver. Han har også vært vokalist I orkesteret The Allman Brothers Band, nemlig Greg Allman. Og her kommer melodien Don't Mess Up A Good Thing.

Så skal vi ta turen over til Sverige, og der har jeg plukket ut et svensk danseband som startet opp I 1962, nemlig The Drifters, og her kommer de med en rolig, nydelig melodi, Stand By Your Man.

Så jeg plukket ut en norsk sangerinne som heter Astrid, og her synger vi lag med orkesteret The Joyride, og melodien er «Så lenge vi har hverandre».

Ja, vi fortsetter med hollandsk artist med indonesisk avstamning, og denne karen her heter Ricky Lee, og han har en nydelig stemme, og du skal høre denne melodien «My Maria».

0: bello.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, ja.
4: Dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
7: Dette er Radio Kos.
6: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Sandra og Andreas der. Those words, de ordene, og de ordene som jeg elsker deg, og de ordene som jeg trenger deg, det er nødvendig. Så la oss være i sammen og leve den drømmen som vi har hatt. Så kommer det en tyske her nå som jeg har valgt ut, og jeg har i dag funnet Katrine Peter med Das Wunder, der Liebe.

Ja, det var Katrine Peter det med Das Wunder der Liebe. Kjærlighetens under. Kjærlighetens under for meg, det er du. Det har du vist meg gjennom de herlige, skjønne timene vi har hatt i sammen. Så kommer det også en franske her nå, og jeg har i dag funnet fram François Hardy med Mon ami, la rose.

François Hardy-dæmme, mon ami La Rose, min ven Rosa. Og så ligger Al Martino klar her nu med I Can't Get You Out of My Heart.

Det var Steve Lawrence og Eddie Gorme det. I just want to stay here and love you. Jeg vil ikke gå på dans med deg. Jeg vil ikke gå noen plass med deg. Jeg vil være akkurat her med deg, og så vil jeg elske med deg. Så enkelt. Så kommer Connie Francis sammen med Slim Whitman her med Beautiful Brown Eyes.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekta middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekta råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig I restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekta mat, lagt av ekta folk til ekta folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: lange, lange slutt.
1: Det er mye rødel med
0: stopp. Rødel på slutten.
1: Ja, det er det.
0: Vi skal holde oss i England. En annen god gitarrist har jeg tog med i dag, og han heter da Eric Clapton. Han er fra Surrey i England.
1: Mm-hmm.
0: Kom ut i 1977 med en som heter Lay Down Sally.
1: Ja, fin rytme på den.
0: Ja, sikkert. Jeg synes det var... Det er jo ikke dansemusikk, for som liksom, ergo så ble... Vi spilte han faktisk i Magics med.
1: Ja.
0: Når Gunnar Helgesen var med. Den ble nummer 3 den i USA, og bare nummer 39 i England, der han kom fra.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Kom ut i 1977, og Clapton, han er like gammel som Maggie, han fulgte i 45.
1: Ja.
0: Og jeg leste en eller annen plass at han sliter med noe hørsel.
1: Ja, det er,
0: men han er fremdeles på turné, så det går nok greit.
1: Ja, det går greit. Ja,
0: da spiller vi Long... Nei, ikke Long Tall Sally, Lay Down Sally, var det.

0: Da skal vi ha noe litt tøft.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om vi skal spille hele, han er drue eller lang, han er, jeg tror han er... Nei, det var ikke den som var lang, det var en annen det.
1: Ja.
0: Jo, nei, 5 minutter, 5,5 minutter.
2: Oi, denne. Oi, oi.
0: Men vi spiller litt av han. Du, Leif, husker Per Lorentz?
1: Ja.
0: Han synes dette her var helt topp.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja. All Right Now, av en gruppe som heter Free.
1: Ja, riktig det.
0: Du husker det, ja.
1: Ja, ja, Per Lorentz, han døde, han vet du.
0: Ja.
1: Per Lorentz bor seg mitt da.
0: Ja, stemmer det. Ja. Han, gruppen er fra London og holdt på fra 65 til 73.
1: Mm-hmm.
0: Og denne her All Right Now, den kom ut i 1970 og ble nummer 2 i USA og nummer 4 i England. Og så tror jeg Tom Jones lagde en versjon av det,
1: ja,
0: litt på, i nyere tid. Jeg er ikke helt sikker da, men vi spiller litt av den i alle fall, så ja. Får vi heller feite den hvis det blir for lange.
1: Ja.

0: det er kanskje litt heavy for dette programmet, hva sier dere?
1: jo, men det var på den tiden, vet du.
0: Det var på den tiden, ja, stemmer det.
1: Vi spilte andre ganger til minst, eller de?
0: Ja, helt sikkert. Vi fortsetter i England, nærmere bestemt Leeds.
1: Ja.
0: Ja, da kom de, der var det en gruppe som hette Christy.
1: Ja vel, de var for Leeds, da.
0: De var for Leeds, ja. Mm-hmm. Det var en trio startet opp i 1965, så holdt de på til 1976, og så kom det sikkert inn andre folk, og så startet de opp igjen i 1990. Så for jeg ser, det har vært 13 mann innom det bandet. Ja. Men det var en sette John Christie som startet det. Og de fikk en hit i 1970, de også, med en sette Yellow River.
2: Ja.
0: Jeg lurer på om ikke de var i Giskehallen. Kan du huske det?
1: Det kan godt tenkes.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja.
0: Og så hadde de en som hette San Bernardino.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var de jo, ja.
0: Det var de, ja. Men jeg har valgt å ta med Yellow River. Den var vel den som var mest populære.
1: Ja.
0: Ja.

0: Men vi skal gå videre fra Yellow River til en sang som heter You Got a Friend. Og det er jo Carole King som har den. Hun har lagt den. Hun er fra New York, født i 1942. James Taylor har lagt også en versjon av denne her, men Carole King har jo piano som hovedinstrument, mens James Taylor har en nydelig versjon med gitar.
1: Mm-hmm.
0: Blei nummer 1 i USA og 32 i
1: England.
0: I England, ja.
1: Ja.
0: Det er en av de fineste melodiene jeg vet om dette.
2: Oi.
0: Ja, jeg synes det. Han er lange, men jeg tror vi skal høre hele.
2: Ja, helt greit.

0: jeg hadde jo juksa litt grann her, jeg, folkens, for jeg har tog, jeg tror ikke tog originalinnspillingen, jeg tog jo et liten,
1: litt nyere.
2: Ja.
0: Men det er så mye bedre lyd på de nye, vet du. Mm. Det, og det er en del, faktisk et live-opptak, dette her, Anna.
3: Som var her, ja.
0: Ja. Mm. Da hopper vi til England og London og Rod Stewart. Han går aldri av moten.
3: Nei, han er
0: fantastisk fyr. Han fikser jo alt fra evergreens til rock.
3: Ja, gjør det.
0: Gjør det. Merkelig nok.
3: Hvor mange unge har han? Altså.
0: Han har en hel haug, tror jeg. Ja, med tre eller fire forskjellige dame. Han født i London, han, i 1945. Og den som vi skal spille, det er en nydelig ballade, så de sier, han heter I Don't Want to Talk About It. Nummer en i England, og bare nummer 46 i USA. Så amerikanerne likte tydeligvis ikke den så godt som engelskmennene, ja. Kom ut i 75 den. Da er det bare nyta.
3: Mm-hmm.

0: ser det at på skjermen min her, så han, Rod Stewart, han har 12,5 millioner lytter på Spotify per måned.
1: Ja, fantastisk.
0: Så tjener han penger på platen.
2: Ja, ja, ja. Han holder på enda, han vet.
0: Ja. Så skal vi spille Jim Reeves.
2: Ja, Blue Side of Lonesome, har jeg hørt den.
0: Ja, jeg regner med du har hørt den. Det i hvert fall nummer 1 på listen i USA. Ja. Men han kom ikke ut før i 1966.
2: Oh,
0: og det var jo 2 år etter Jim Reeves døde.
2: Ja.
0: Så han har nok hatt spilt inn en hel del som de da porsjonerte ut etter hvert.
1: Jeg tror kona han styrte det der.
0: Det jeg regner med, det er noe sånt, ja.
1: Ja.
0: Da får vi høre om dere har hørt han.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med han Max Greger, jeg, og så skal vi videre med Vesterns Vinger, svar meg på brevet. Og da må du ikke ha svar på det. Den kommer nå.

0: Neste uttak fungeren, jeg skal tenne alle stjermen. Nydelige melodi, kos deg med den.
1: Dagen den nådd sin slutt og at

fra låttitel Break Your Heart går vi over til, nei, Joker's Heart går vi over til Break Your Heart, og artisten der heter Chandler Waters, og den kommer også ut I 2026 som en single.

Så skal vi øve til et album med en litt merkelig titel. Richest Man Alive heter den. Og artisten der Vince Moreno, og den kom ut i 2020. Og jeg har valgt låten Send Me Down to 1000.

get the job done. Neste artist, han påstår han mer country enn deg. Han heter Alex Miller, og i 2026 kom han ut med albumet More Country Than You. Der har jeg plukket melodien Memories and Gin.

så skal man have en duo, som kalder sig for The Juts. Det er to søsken, eller to søstre, og de gav ud albumet Why Not Me i 1984, og der har jeg plukket ud Bye Bye Baby Blues.

Så skal vi ta turen til staten Kentucky. Der jeg plukte ut et orkester som synger og spiller country og rock, nemlig Kentucky Headhunters. Og her kommer de med melodien So Sad to Watch Good Love Go Bad.

Så skal vi til byen Dallas i Texas. Der det et orkester som heter New Elm Band. Men de startet opp i 2019, ganske nytt orkester da. Og her kommer de med Melin Millian.

Så skal vi også ta oss en tur til, bort til USA, til Mississippi. Der har vi en kjempegod blues-sanger. Han heter Morris Holt, men han tok artistnavnet Magic Slim. Og her kommer han med Lean Before You Accuse Me.

Så skal man ta turen til Sverige, og der har jeg plukket ut et orkester som alle kjenner, nemlig vikingene. Og her kommer de med Melin, du er min sommer, Marie.

Så skal vi til England, der jeg plukket ut enda en engelsk sanger, musiker, han spilte i orkester tidligere, før han begynte sin solkarriere i 1970, og det Ian Hunter, og melodiene My Revolution.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en kar fra Australia. Han en country-sanger, pop-sanger, rock-sanger, og han startet opp aktivt fra 2012. Jason Duane. Og melodien jeg har plukket ut, That's All Right. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Sonja er ikke i studio, da lytter jeg til Ingmar Nordstrøm med melodien ved horisontens rand. Og nå er Lilian Askeland på plass her. Hun skal gi oss sin kjære gamle sang.